ntinimu na ontumi nye bonifisi nyankopon aye den awo no na juntu fonsi me di wasem madua abanu wo makomo ma nya wo boni bi it is hawking came free verse 1 amohwe odoko eja no dia chen se on free nyankopon ma na ye yenso john no yenim baby ani yesu die hia yenim se ne sika yen boni hodi ache yen yenim se ne wesi haye ye kronkron yenim se mian kan me freja se meshi samaria fo no se se min freje bio me se dofo mo man ye dai ye no and se se bia ba there is a change ye free sumo behind mo ye fi bon samchema by Jesus camp ye fi boni mo abatrine mo ya ba kronkron ye mo ye nti wiase hu yen ifi se enhunu no adofo afi ye Yankopon ma na de beye no nya na di na enim se one of these days yesu be yi ni ho adi na so yi ni ho adi aye be se ono if se be hu ne se de ote e obiara wo ni ho ani da so yi no ote ne ho se de yesu ho te nipa pika yesu bo yesu bo so o manka san sakrai o munya boni o munya tro de are you ready for the coming of the Lord o so obia wo ni da so se yesu ba no o si den den o hwe na no ye O hena kume ye, adie biara ye boni bia, he has nothing to do with sin. Enfahu ni a boni di pe breno. If you say, enfahu se boni di wiasi sike yinampu brewa, e di wo. Itine Yesu se, se unipa unye wiasi yina, na ushe ukra, faso bena oso. Enkra den yina ye odia, busumi biyombi tuya se isi mao, e densi kamao. No IJ advance. Kase won kren nyina ye wo dia private ni nyina ye ne commercial vehicles by buses ni bibia wo dia. Iti wa wo hwa wo tratika ho se wo kan ahwe ya ubewu. Bisa ho se se me kwa sika no se nam de beko. Ni awo de bekwa ni kwan hia hia no. Enu su ni ho adaje. En dia ye Greek man. Me pai ni se nyambe mo adom wo amount ya se. Iti wo si obiera ho ye boni no. O kan che mumie ensana ansa o si ne obiara o woni ho ani da so o ti ne ho se de Kristo ho ye dey etie ye ni nam ho e bonsam so preach kire ye o uti nyam sma ne bonsam so kan de but e obia honhom no o ti apo aye ti se wo hu aboa wo wo o mompae so wo e ho fa pa no afa na show but wo hu na no pe baabi e huri agina wo ye be ma ti se dey wo hu wo wa wo be jire baabi asa no apa ba a wo de be bodo Sana wasi haye boni, iti bribia wuna mwa bonsamu utune jai, nasu utubiti anu, yesu moja, nyamia sem, yesu si unimse wachiro se, eye boni na bonsamu tugu yesu, ajuni mwa anuwa pese nke yesu ye, ne yesu di nyamia sem kicheni nina, mtia sorry haye ko, Bible kinka, ya kinka nyamsumi etie nina anese, eye humu mkranta, edi kuwa woda danwa, oha Adam ni yivu edi intromono, bonsamu, O kasa papa papa papa. Uwo hona so yure huka krebi anu abano obe mua futuro. Unse didi iti oho. Na humay uko bathroom na kao. Disa eche ya ombe baraka bibi asa. Di bianu oke bichre o. Na se uwa ntumian kasa nchre bonsamwa. Toza anu wakayo se ya talk back to the devil. Bonsam kasa fanyamia se mchana se ma woka numu. Ibinu msu diya wakaya anu umudie chre no omuko yoye si weyashe humayu. Wefri dansu ati ato. Uko jim no no. Enya de papa. Iti wasi, ubiara oye boneno, oye de tombra, na boneni mraton, na muni mse ono die woyi ni huwe diso obesuwa boni, na boni bie ni nimu. Osofu o prichi chile wa ono ubwe jama, ube timidu wako heavy ana. Osofu o prichi chile wa chile otrodi, ube timidu wako heavy ana. Osofu o prichi chile wa ono kontoko, ube timidu wako heavy ana. Yesu bae, na boni bie ni nimu. Eti na otumu soa ye mbone. So bae ne boni e bunu komu. Anko ntumi jimi diye nkahon. Na boni bie ni nimu ntini otumu jie. Nti usofu sakra. Ye kron kron ansan wa ye qualify. So be ye nyamie juma. Nyansofu omu guru radio. So omu da denipo bunipo kunipo mpo. Ubiye ntumi nya omu hwe. Security personnel. E diye na moye. Ubi timbe tine radio so. Ni mihiya kola ansa. Ni nipanu ni namho. Wa nkua kola ube nyane sa. E diya no no. E juma ben ye ye no. Ne presi fo pi si ka kwa no omo som. E nye u ye diye nyo manu ye diye ntra. Sakra waji no sra himana bay. John the Baptist. O Kenyam sem chile polisi fo soja fo. No biya sakra no omba se. Bafo ye nye dey. Ye hu se si ka jye no fo so biye di so. E resu di oma jye mo omo sa kwa. Omo du so a ye dey. E je.